0: Mana gadi ya kahai we? Ai do wat ka we? Nana gana hoda donsa. Hei tu gadi ni te yu dadi wa asanta. Ne ona sahlo wan zada de. Ne do we na ta. Ra we ro ta de bada din hoda donsa ke. Nana gadi et ne no wan ti de bada asa. Nana ungwe suwa. Ta iti na hoda ado. Nana zini hari yung ki yat de gen has. Ne gadi et tu na yutu hage. Nana gwa ni go ona. Nene oni ta iti na hoda ado zini un yung gorasi ta gonsarakwa. Nene yeti ni sta johon jade. Nungri jina hori yekot ka waha jay. Etu gadine et nuwe, da yeti nu hora adu. Ta etu gadine etu hage, nana gwa ni gora. Negadine ona, da yeti nu hora adu, ne gah na gadunya. Ne wahi ne, ayin gwa hata na awate. Etu gadine etu hage, nana gwa ni gora. Nene da yeti nu hora adu, ne gunjong suwa. Nene awange kundi idaro. Oja ge, ne yuki awi hajin awdi wada. Nene wada junheko ayin gwa adu se. Nangiri, e tanayotu hage, nana gwa ni gora. Daitina horado, ne yutunduni. Negiri ne, nana onu gwa suha, nana ganoda, gwa di gwana. E tu, gadina yutu hage, nana gwa ni gora. Daitina horado, de anjun hekwa, nana asan li gwa de goha gwa, ne onaste, osa heira, dana ona osara. Da e tu gadina yutu hage, nana gwa ni gora. Negiri ne oni, Daitina horado ne wah yanyanta, nene nyohundesa, ne e kumadigawana. Eto, kanino ito hage, nene gwak ni gora. Daitina horado ne garunda ugua, nene yung kiawe haje, azit sununi stiora rajes. Daito, kanino ito hage, nene gwak ni gora. Daitina horado ne kundirio. Ne gadi ne uskanuda dona donkwa ne oni yotka wahaje ne audi wara ne na wada jun hekwa ayu gwada se ta eto gadi ne yoga ne na gwa ni gura ta eti na gwa na ne ji da gwa ne wahi ne ne na adunya ni osnoda kwati gwa na ta eto gadi ne to ga ne na gwa ni gura ngadi sauyera jit karu hyade eto gadi ne noa dan jit ni gwa adunya wa Nene yetiso togo radi wano dajes, radi weras, da eto, kadina eto hage, nena guani gora. Da etino warado na gayeri ni gawarage, ne wai nene dio wara wande, da eto, kadina eto hage, nena guani gora. Da tsido wano warado, ne tsido watsia, ruska regete go da hoswateda, nyat da wani sarade, nungri eto, na eto hage, nena guani gora. Etina horado, neti sota, asta neca, winit nadajes, ne scani di ridi wainuago, nenaguego, ne etitni staha. Da eto, gadino doge, nenaguani gora. Da etina horado, ne diunciado, ne unciatanastahajes, yet the winis adenio. Da eto, gadino doge, nenaguani gora. Da siduano horado, nene roiena dam, nene sunguaya dizo. Nanguaha dansa, aguego, eto, logehron dajes. Nagiri, that siduano harada, zinahode, nihutgawa, yinguari huage. Da eto, gadino doage, nanagua nigura. Da eto, nigawanage, danaona, eto.
1: Listen. Listen, baby. My heart bleeds.